Nawale kula dele mera mora elo bu mevane De mora elo bu mevane Hela kore ne moye Dve kule ke beri bedana wan mere mer khazdane Hela mora bave le khirabi Chawa me qalane koko mer khase montajane De weli Ali bra weli Ahmed bra weli حیفا من نوی کشتنا میرا لی میر خواسا حیفا